gauero itzaltzen da gizakumea, goizero bizten, eta bien bitartean amets du egiten. Goizero bizten da gauero izaltzen, eta